0: Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Mark Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
1: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
2: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Pantern som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått 1 år sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort. I hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige. Ikväll så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna är här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också. Och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
1: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
0: Alltså vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
1: Ja, och förhoppningsvis så kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen. Men ser du några utmaningar och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
0: Ja, det är väl just det som är utmaningen och slåss mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att om man har kul tillsammans och liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans och man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
1: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker om man som helt nybörjare, behöver man kunna danssteg sen innan så att säga? Eller är det lätt att lära sig? Jag förstår att det är en konstform, men jag tänker, är det lätt att ta steget?
0: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Jag tycker att folkdansen är en sån fantastisk

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med buller och brak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Ja, men god morgon och tack för gott sällskap under natten vill jag säga. Nu är det, ja, men nu känns det ganska okej att ta över, för nu börjar morgonen, går natten över till morgon. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
2: Jajamän, vi ska prata om spelmissbruk i sviterna av fotbolls-VM.
1: Och Nina, du har kört hela vägen från Ystad. Hur har det sett ut?
3: Jo, men det har sett bra ut där. Däremot så har vi en buss som står på avfarten Sundan och Yttre Ringvägen.
1: Vi pratar mer om det om en liten stund, för då ska vi snacka igen, bara ett par minuter efter sex. Veronica, reporter, ska till Trelleborg idag. Vad ska du göra där?
4: Jag ska hälsa på några påfåglar i stadsparken som precis har flyttat in där nämligen.
1: Det kommer att bli mycket djurtema här på morgonen, så jag hoppas att du gillar det. Men nu först så får du nyheter från Ekoredaktionen.
5: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
6: För de allra flesta är det absolut avgörande.
7: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
6: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
7: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
6: Så på så sätt är det ju etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
5: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver.

0: Fler saker som i efterdyningarna av fotbolls-VM nu är att FIFA har börjat sälja av delar av gräset på VM-finalarenan i New Jersey. Gräsplanen på MetLife Stadium. Okay. Men då säger liksom delstatspolitiker där att det här funkar inte. Det är vi som har betalat den här gräsmattan. 126 miljoner kronor har den kostat. Så nu försöker man liksom stoppa det här med FIFA. Jag tycker att det är toppen att kunna få in lite extra pengar. Ja, men jag undrar hur mycket gräs man får då och vem som paketerar det och hur håller sig gräs när man transporterar. Nej. Är det liksom en liten kvadrat decimeter och vad skulle man det kosta? Det är så många frågor.
1: Det är faktiskt det. Är det som en bit av Berlinmuren då?
0: Exakt.
1: För de här VM-mansen?
0: Ja, att man får en liten sån. Ja. Men grejen är att på tal om gräs. Mm. 2009 när Swedbankstadion invigdes, då fanns det, pratades mycket om liksom gräset. Okay. Att det var liksom en specialmix. Det var lite skotskt gräsfrön blandat med någonting. Det var verkligen liksom framtaget bästa gräset. Mm. Och jag var med och strödde lite gräs då. Det var liksom en liten happening. Men också att det fanns i påsar som man fick lite gräs. Jag roffade åt mig ganska många påsar för jag tänker gud vad nice att kunna liksom vid något tillfälle så en liten originalgräsmatta. Ja. Samma gräs som var vid på Swedbankstadion som det hette då. Men jag har fortfarande inte haft någon möjlighet och nu läste jag att det bara att de bara håller sig kanske 5 år.
1: Okay.
0: Eller något sådant. Mm. Men jag kommer inte att ge upp. Någon Nej. Gång ska jag så det där gräset och ha en liksom riktigt fet fotbollsgräsmatta.
1: Om det var så bra kvalitet så kanske det håller lite längre.
0: Ja, man hoppas det i alla fall. Mm. Men annars kan jag försöka sälja det kanske. Vad skulle du betala för en påse gräs?
1: Mm. Just den arenan som du fick gräs från. Jag kanske inte har så stor relation till den.
0: Nej.
1: Men VM-gräs? Nej.
0: Nej.
1: Nej, inte tillräckligt mycket. Tyvärr.
0: Nej, nej. Men det är också dumt att jag berättar för dig att det kanske inte är så bra gräs jag säljer. Nej.

0: aktörer, de är fredade, så att det är inte tillåtet att exportera dem hur man vill. Men de är ju ganska uppskattade för sina vackra fjädrar, så det är populärt att ha dem just lite mer som typ dekoration nästan, alltså som för att titta på.
1: Istället för trädgårdstomtar i trädgården så kan man ha en påfågel. Lite dekorativt. Mm. Men vi ska höra mycket mer om påfåglar lite senare när du har kommit fram till Trelleborg och lite snack om dem. Vi kommer också prata mycket mer om djur, har jag känt. Jag blev inspirerad. Och bara det här att man igår kväll, jag vet inte om du hörde om den sälen på en surfingbräda.
0: Ja, jag såg det. Den var så gullig.
1: Ja, den bara ligger där och chillar. Så att jag tänkte att vi ska prata lite mer under morgonen om djur som bara dyker upp på lite oväntade ställen. Och det kanske är så att du som lyssnar har en liten djurhistoria. Då vill vi ju såklart höra den. Jag kommer att återkomma med info om hur du ska kunna ta dig fram till oss och berätta om du har haft någon lite oväntad, ett oväntat djurbesök. Så vi hörs om ett tag igen, Veronica.
0: Det gör vi.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon i 1000 spänn. Nu ska du få ekot på en minut med Gunilla Hansen Bering.
1: 15 år efter terror på Utöja i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.

Ivy Adamo i La La Love, Eurovision Song Contest 2012, ifall det lät bekant. Du lyssnar på P4 Malmöhus och ja, vi ska till Trelleborg idag och prata om påfåglar som har kommit tillbaka igen. Alltså det är helt aktivt, det är inte att de bara råkar dyka upp. Så är det ju bland annat med djur att de bara råkar dyka upp. Kanske minns du älgen som bara helt plötsligt

0: prata lite mer om det senare också. Allting kommer att vara senare eftersom klockan nu närmar sig 6:30 och vi sänder fram till 10:00. Så det mesta är, ja, men det kommer att hända lite senare i programmet. Men just nu så kommer du att få lokala nyheter.
1: Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne.
2: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid. Så man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
1: Kristoffer Andersson är behandlingsterapeut på organisationen Spelfriheten i Skåne. Han berättar att det finns flera olika faktorer som samspelat och bidragit till att fler ringt efter att ha haft problem med spel om pengar de senaste månaderna.
2: I många fall så de som har suttit uppe på nätterna och spelat har ju varit själva. Skulle matcherna genomföras under dagtid så skulle det vara en mer familjär grej.
1: Enligt Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande från Skåne ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. En siffra som speglar den nationella ökningen, där man i den senaste mätningen sett nästan 200 mer hjälpsökande hittills i juli, jämfört med juli föregående år.
2: Och sen så har de till slut spelat upp alla sina pengar och då kommer paniken och då kommer ångesten. Och då vet de inte vad de ska vända sig och då vet de inte vad de ska ta vägen.
1: Och Kristoffer Andersson säger att ökningen bland unga är oroväckande då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
2: Och det i sig är en väldigt stor risk för framtiden. Därför att det vi ser hos de som är äldre, det är att det har oftast börjat med någonting sånt här. Som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
1: Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: En personbil voltade under natten till onsdagen i Klågerup i Svedala kommun. Klockan var runt 00:30 då räddningstjänst, polis och ambulans ryckte ut till Vismarslövsvägen som tillfälligt spärdes av. Fyra personer färdades i fordonet och en av dem fördes till sjukhus. Personens skadeläge är dock okänt enligt Sydsvenskan.
4: Många vill veta när det regnar. Men för Stefan är det intressant att veta hur mycket det regnar.

Petra Marklund. En låt som lite otippat blev en superhit i Norge under fotbolls-VM. Varför då? Ja, men för att norska landslaget liksom tog till sig den här låten i sitt firande. Och ja, som ett resultat har den här 14 år gamla låten toppat listan.

0: Alltså, över till Ekot.
1: Dags för Ekot kvart i fem. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Aslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
2: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
3: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge. Men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
4: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något. Att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen då i 2011.
3: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
5: Det är många som sliter selv etter 15 år. Noen klarer ikke å jobbe fullstilling. Mange har ikke klart å fullføre studiene sine. Så det er veldig ulikt, og det er et stort behov for hjelp.
3: Mona Hambrius i Oslo.
1: Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
6: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
7: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
6: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
1: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
6: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar.

0: övervåld från polisens sida. Och att det här tänker man inte acceptera.
1: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
0: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
1: Hur svarar regeringen på protesterna?
0: Ja, men idag är faktiskt första dagen som det har, man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
2: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. Vid varmt väder så är det fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
3: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk. Och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
1: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan två månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
4: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
5: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
6: Är du chockad? Det tar ju så lång tid.
7: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
5: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig igen.
4: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi haft med Barilla. Utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
5: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
1: Reportrar Victoria Skott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
8: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rök

0: Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
2: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjliga sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
3: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen

0: Karin Zetterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
1: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga, men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
2: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Necker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
3: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
4: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
5: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
4: Samlar kort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära. Och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
5: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
4: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
5: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
4: Anders Necker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
6: Att skilja på mitt och ditt har

0: Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
1: Ja, man kan inte annat än vara tacksam för Ekot som ser till att vi alltid har koll på senaste nytt. Vi på Fefrämmande hus hänger med dig lite mer än en halvtimme till. Det blir historiska platser ännu fler. Och så ska det handla en del om mat också. Det vill du inte missa. Men först, Elin, ska vi ta en titt på hur det står till i trafiken?
2: Ja, det har varit ovanligt lugnt idag, Hanna, faktiskt. Det har inte dykt upp någonting sen den senaste sändningen jag hade där. Så alltså inga längre köer eller större störningar att rapportera. Så jag tänkte ge lite en pollenprognos istället. Och det är att idag väntas finnas låga till måttliga halter av gråb och gräspollen ute.
1: Och tips i trafiken, ja, det gör du på 020 999 444. Ett jättebra nummer att ha inlagt i telefonen. Hon doftar

0: regn i veckan. Idag särskilt, om man går ut så ser man att det regnar en del. Och det handlar om Stefan som är en lantbrukare och som har mätt regn i 30 år i Skåne. För att han vill liksom se hur det påverkar grödorna under växtodlingssäsongen. Och han, en intressant siffra som han har liksom listat ut eller tagit reda på är medelvärdet per år på regn i Skåne. Och det vill gissa vad det är. Jättesvår fråga.
1: Otroligt svår fråga. Det vågar jag mig nog inte ens på.
0: 650 millimeter regn. Vad är det i centimeter? Det är 65 centimeter.
1: Får inte ställa så svåra frågor i livesändning.
0: Det låter så här sent på eftermiddagen. Och i fjol fick vi 500 millimeter, 2023 900 millimeter. Så det är ganska stor variation.
1: Ja, det får man verkligen säga. Men man hör hela det här ljudet, det kan man alltså lyssna i appen Sveriges Radio. En toppen app att ha i mobilen.

Miley Cyrus, Midnight Sky. Klockan är 5:09. Och i augusti, ja, då är det återigen dags för Malmö Festival. En vecka som nog många, inte minst jag själv, förknippar starkt med mat. Tidigt barndomsminne att min pappa liksom tog med mig dit varje år och så skulle vi testa massa olika grejer. Ibland jättegott, ibland

0: riktigt läskiga grejer. Och idag så släpptes de första delarna av festivalens matprogram. Och det här blev jag nyfiken på att veta mer om. Så nu har jag fått sällskap i studion och säger välkommen till Samira Mastura Dattukali, innehållsbokare för matområdet på årets Malmöfestival.
1: Tack så mycket. Hejsan, hejsan.
0: Du, Malmöfestivalen brukar kunna ge en liten hint om vad det finns för mattrender just nu. Finns det någon sån trend som man kommer se mycket av på årets festival?
1: Det är lite det jag försöker komma ifrån till att hänga med trenderna. Med tanke på att trenderna ändras hela tiden. Så mitt fokus har bara varit att försöka ha en stort utbud på festivalen.
0: Så ni har inte gått så jättestarkt på, men kanske vad som är trendigt precis just nu?
1: Exakt, det stämmer. Med tanke på att man vet inte om det är lika trendigt när festivalen väl drar igång.
0: Det kan gå himla fort, de här trenderna.
1: Ja, så är det. Och det är därför jag har verkligen prioriterat att ha lite av allting på matområdet i år.
0: Finns det många som kan hitta någonting de gillar? Men en nyhet som jag hajade till på när jag läste pressmeddelandet, det är en kafferobot som ska servera och ta betalt helt på egen hand. Det här, berätta mer om det här.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt spännande grej. När jag fick tag på den så sprang jag direkt till min projektledare och bara, det här måste vi ha. Och den här kafferoboten är då först i Sverige, så tanken är att de ska köra en liten pilot på Malmöfestivalen för att se om det går hem helt enkelt.
0: Och den gör alltså kaffe?
1: Den gör kaffe. Tea, frappinos och det som jag tycker är lite extra spännande är att man kan ladda ner sin bild eller varför bild till den här roboten och sen så gör de lattekonst till sin dricka.
0: Ja, ah, så där så när man kan få ett liksom, hjärta eller löv på sin latte ibland när man är ute.
1: Ja, precis. Men istället för en löv eller hjärta så kan man kanske lägga in sin egen bild på det.
0: Okej. Det är ju först i Sverige är ni med att köra den här roboten på festival. Samtidigt vet vi att det är ganska hög arbetslöshet nu, inte minst bland unga. Hade det inte varit bättre om det var människor som serverade kaffe och gjorde löv?
1: Jo, absolut. Men Malmöfestivalen handlar om att väcka nyfikenheten och få uppleva olika grejer. Och vi har gott om saker på festivalen som ger arbetskraft. Och det är också människor som jobbar bakom den här roboten. Så den är liksom inte helt självständig, utan det behövs personal för att kunna hålla den i drift så att säga.
0: Någon som håller koll på roboten.
1: Exakt.
0: Det känns betryggande ändå, tänker jag, när den håller på med varma drycker. Men det måste vara spännande att vara med och välja ut allt som ska serveras, mat och dryck och sådär. Men det känns också svårt. Hur gör man för att se till att alla, eller i alla fall så många som möjligt, blir nöjda och hitta någonting som de tycker om?
1: Ja, det har varit en väldigt stor utmaning för mig. Det här är ju första gången jag gör något liknande, ett arbete. Och så som vi har gjort på Malmöfestivalen för att kunna

0: synpunkter på de här aktörerna som söker in.
1: Slutligen då, det brukar alltid vara en himla kö. Oavsett vad som har bokats på övrigt så är det alltid så otroligt lång kö till Langos. Det är en festivalklassiker för många. Men hur får ni som jobbar med det här folk att våga testa något annat?
0: Det vi har ju försökt göra, eller det jag har försökt göra när jag placerar ut de här olika matvagnarna och så vidare, är att se till så att man sprider ut det. Att man kanske sätter någonting spännande sidan om någonting som man vet är populär. Och mindre populär maträtter, så att säga, sätter jag kanske sidan om som jag vet alltid går hem. Så att man uppmärksammar det på ett sätt utan att tvinga fram det.
1: Låter pedagogiskt. Och när släpps hela matprogrammet?
0: På måndag den 27 juli.
1: Kan den hungrig hålla utkik. Jättetack Samira Masterödet och Kalli för att du kom hit innehållsbokade för matområdet på Malmöfestivalen.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, visst är det Phil Collins som sjunger In The Air Tonight. Och In The Air Tonight, ja, där fick vi ju höra från SMHI innan att det är en del regnskurar och en del oska. Men just nu så har solen tittat fram lite här i Malmö. Förhoppningsvis har den även gjort det i Helsingborg. Där har vi ju hängt en del idag eftersom vår reporter Lina Sköldqvist har träffat Therese Persson som skapar videos på sociala medier om historiska platser. Och vi ska tillbaks till Nina och Therese Persson och en av gatorna i centrala Helsingborg som bär en ganska mörk historia.
1: Ja, Therese, det är inte bara platser som kan få igång dig att göra content till dina sociala konton, utan det är också personer. Och vi är ju kvar i Helsingborg och på en plats här i stan så finns det en ganska ruggig historia.
2: Mm. Ja, jag minns inte när jag först hörde om den, men det är ju den här änglamakerskan på Bruksgatan som var en av mina tidigaste videos, för att det här var en berättelse jag redan hade hört talas om. Men jag kan liksom inte gå på Bruksgatan utan att tänka på den här änglamakerskan som levde, när var det nu då? Hon föddes 1876 och dog 1917. Och hade då tog emot barn från mödrar som hade fött utom äktenskap och mot en peng. Och sen så tog hon då livet av barnen och gjorde det med 8 barn och ses därför som Sveriges värsta kvinna.

0: På Citadellet i Landskrona så fanns det kvinnofängelse. Mm. Och där fick hon sitta i några år.
1: Mm. Ja, hon dömdes till döden 1917 och valde att ta sitt eget liv innan det hann ske, så att säga. Så hon hängde sig själv i en linneduk inne på Citadellet. Och samma dag hade hon faktiskt blivit benådad, eller hon skulle få livstid istället för att bli dödad. Men det visste hon inte, så hon hann döda sig själv innan.
0: Men du berättade för mig också att när du gör ditt innehåll till dina sociala konton, så har det varit ibland de här kriminalhistorierna från historien som har gripit tag i dig och gjort att du har gjort det här innehållet. Men, men du gör inte lika mycket den här typen av porträtt längre.
1: Nej, jag upptäckte ju att, nej men gud, att de satte ju sig i kroppen, de här berättelserna, som jag sa, att jag kan inte gå på Brusgatan.

0: Holmes med Be By You. För nu är klockan 5:30 och det betyder att det är dags för Ekot på en minut.
1: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
2: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
1: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna-ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar.

0: Som klingar ut i din radio här, där det är alldeles strax dags för kvällspasset. Hanna, Nina och Lilian har varit med i den här eftermiddagen i P4 Malmö Hus. Och när klockan slår 5:30 är det dags för lokala nyheter.
1: Många vill veta när det regnar, men för Stefan är det intressant att veta hur mycket det regnar.
2: Det är en gammal analog vanlig mätare, inget digitalt alls, utan när det har kommit en skvätt regn och jag tycker att jag vill ha koll på det, så går jag ut och läser av den och så skriver jag upp det i min lilla dagbok.
1: Stefan Hansson är lantbrukare i Staffanstorp och han föredrar att mäta vattnet för hand, något han har gjort i 30 år.
0: Och vad är syftet med detta då?
2: Ja, det är ju för att ha koll på hur grödorna mår under växtodlingssäsongen. Så att jag vet hur mycket regn har kommit, hur mycket växtnäring behöver vi föra till. Kanske vi inte ska köra den sista givan för att vi inte får regn, så att det löses upp.
1: Förutom att mätningen gör att Stefan kan hålla koll på sin hampa och potatis, så kan han också dra en slutsats om regnet. Mätningarna visar att medelvärdet ligger på 650 mm regn per år.
2: Sen är det variation mellan, från i fjol då fick vi 500 mm här och 2023 fick vi över 900 mm. Så det är ganska stor variation mellan åren.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Snart får Trelleborg nya gäster i stadsparken. Och det handlar om tre påfågelbröder från Hör.
4: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker. Men troligtvis så kommer det ändras.
3: Madeleine Strömberg jobbar i stadsparken. Som nyligen fått tre ettåriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken. Men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
4: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
5: Ja. Bara lämnade parken.
4: Ja, precis.
3: Nu lever bröderna inhägnade, men om två

0: hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.
1: Jag var på resa, skulle åka så här tuk-tuk, och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är inte det en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir inte billigt att komma ut.
0: Nej.
1: De var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och jag, vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
2: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen, och så står man där vid bagagebandet. Och sen så droppade de av en efter en, och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg, kan man säga.
1: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna, och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
3: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underklädda torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp och bagageluckan.
0: Nej.
3: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
0: Nej.
3: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något.
0: Ja.
3: Men då, som tonåring,
0: ja,
3: i baksätet, är fy.
0: Ja, det var Emily sist här som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen? Och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är Kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.